0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvaja

0: Lisbona. Svetsko prvenstvo u fudbalu nije samo sportski događaj, nego i spektakl od kojeg mnogi pokušavaju da profitiraju. Zaradu donose ulaznice, dresovi, ali i gosti koji u zemljama domaćinima troše novac. FIFA tvrdi da će aktuelno prvenstvo, koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi, pogurati ekonomije tih zemalja. Ali da li je to zaista tako i ko u stvari najviše zarađuje?
1: Čitava ulica pretvorena u zastavu. Najmasovniji fudbalski trening na svetu. Oduševljeni navijači. Svet je obuzela fudbalska groznica. A to podstiče i očekivanja globalnih proizvođača sportskih artikala.
2: Ein Fan ist auf jeden Fall bereit, sich für ein Trikot und dann auch noch mit seinem Lieblingsstar ist er bereit, viel Geld dafür zu bezahlen. Das ist natürlich das eine. Also das eine sind die Trikotverkäufe, dann gibt es aber auch die sogenannten Replika, also auch dann die kleineren Versionen für die Kinder.
1: Što neki tim dalje dogura na prvenstvu, to se bolje prodaju njegovi dresovi. U Nemačkoj se dres Elfa trenutno prodaje za 100 evra. Da bi smanjili poslovni rizik, veliki proizvođači opremaju više reprezentacija. Adidas 14, Nike 12 i Puma 11 njih.
2: Das ist unsere größte Repräsentanz seit 20 Jahren. Und das ist insofern für uns schon mal ein super, super Erfolg. Wir haben mit Portugal ein Team, eine Nationalmannschaft, die kann es, glaube ich, sehr gut weit schaffen.
1: I Pumin rival Adidas se nada rekordnoj zaradi od svetskog prvenstva. FIFA naglašava da svetsko prvenstvo i na druge načine podstiče privredu, na primjer izdacima navijača za hotele. Prema računici FIFA očekuje se ukupno 80 milijardi dolara prihoda povezanih sa mundijalom.
3: Es gibt inzwischen, man kann sagen, Dutzende von Studien, die sich mit solchen Großereignissen beschäftigt haben, ob Fußball-Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, den Football-Endspiel in den USA, NFL-Endspiel. Und sie kommen praktisch allesamt zum Ergebnis, entweder gar keine oder äußerst kleine, nur sehr kurzfristige Effekte.
1: Jer svetsko prvenstvo i košta mnogo, na primjer zbog gradnje stadiona, a uticaj na domaću ekonomiju se precenjuju.
3: Das Zimmermädchen oder der Portier am Eingang, der kriegt keinen höheren Lohn oder Stundenlohn, der kriegt genau das, vielleicht macht er Überstunden, die kann er anschließend abbummeln. Also der Einkommenseffekt in die lokale Bevölkerung ist, das werden Sie an diesem Beispiel sehen, teilweise viel kleiner als gedacht.
1: Najveći ekonomski profiter ovog mundijala će verovatno biti sama FIFA. Ona računa s prihodima od oko 13 milijardi dolara.
4: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.